0: eta minimal eta heula kang web kitu nya. Kantengan lamun misalkan urangna anu tiasa punten tiasa nonton mainkan alat musik malah jadi demonstrasi payunan anak gitu kang web.
1: Kawih kaulinan nyaeta kakawihan barudak atawa kawih murangkali mangrupa sabangsa kawih anu biasa dikarawihkeun atawa dinyanyikeun ku barudak nalika arulin. Boh arulin di jero imah, saluaran imah, atawa buruan dina keur kaayaan caang bulan, atawa oge dikawihkeun di mana maranehna biasa arulin. Rakitan kakawihan barudak mangrupa lalaguan balarea anu sifatna anonim. Biasana tara sarua tiap wewengkonna sok aya bedana disaluyukeun jeung alam sabudeureunana.

Ari kawih murangkali geus jarang dilagukeun ku barudak. Komo ku barudak anu dumukna di kota-kota geus arang langka anu arulin bari kakawihan. Alatan kapangaruhan ku lagu-lagu anu leuwih populer tur modern, padahal upama ditengetan dina rumpakana, teluyu jeung umurna atawa jamana. Tapi barudak anu dumukna di pasisian atawa padesaan meureun masih aya anu ngawihkeun lagu-lagu kawih murangkali. Salah saurang pangatik anu aya di hiji sakola di Kabupaten Bandung

Wewengkoning Jawa Barat, ngawengku ku dua kelompok, nyaeta kelompok tarian klasik jeung kelompok tarian kreasi. Tarian klasik nyaeta jenis-jenis seni tarian anu masih kene kental kana tradisi nu biasana dipidangkeun waktu dilaksanakeun upacara-upacara adat. Contana wae, tari klasik diantarana tari badaya, tari kandagan, tari topeng jeung bangreng. Sawatara tarian kreasi nyaeta jenis tarian anu geus diluyukeun kana kamekaran anyar nuturkeun mekarna jaman jeung kabutuhan masyarakatna. Salah sahiji contona nyaeta tari jaipong anu leuwih loba dipikaresep ku masyarakat khususna di Jawa Barat. Warta pamungkas. Istilah sintren asalna tina dua kecap, nyaeta sinyo jeung trenen. Sinyo hartina pamuda jeung trenen hartina latihan. Jadi, sintren harti sagemlengna nyaeta pamuda-pamuda anu keur latihan kasenian. Cara ngamainkeun sintren mirip jeung sulap. Saurang penari AWW mimitina ngagunakeun pakaian sapopoe sabada diasupkeun kana kurungan hayam. Butuh waktu anu teu lila, pakaian penari eta geus ganti ku pakaian pikeun nari. Kasenian sintren geus jarang dipintonkeun, sok sanajan kitu eta kasenian dijadikeun salaku seni tradisional nu mibanda ciri khusus anu sumebar di wewengkon Indramayu. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Tunggulan mangrupa kasenian anu asalna tina tradisi, anu sumebar di wewengkon agraris, khususna di Jawa Barat, nyaeta kabiasaan masyarakat anu turun-tumurun. Tutunggulan dicutat tina kabiasaan masyarakat Sunda nyaeta nutu. Pakakas anu digunakeun nyaeta halu jeung lisung, tur dilakukeun secara babarengan. Dina waktu nutu pare, diaduna halu jeung biwir lisung ngahasilkeun sora anu khas. Sanajan teu puguh aturanana, tapi bisa ngahasilkeun harmoni sora nu endah. Lambat laun, eta kabiasaan jadi salah sahiji kasenian rakyat. Wartos Pamungkas. Ketuk tilu nyaeta tarian rakyat anu jadi cikal bakal jaipongan, anu asalna ti Jawa Barat, anu biasana dipagelarkeun dina acara pesta pernikahan, acara hiburan panutup kagiatan, atawa dipintonkeun secara khusus di tempat anu lega. Istilah ketuk tilu dicutat tina alat musik pamirigna, nyaeta tilu ketuk anu mere pola irama rebab, kendang indung, jeung kulanter, pikeun ngatur dinamika tari, jeung kecrek sarta goong. Kostum anu dipake ku penari AWW nyaeta kabaya, sinjang, jeung sababaraha aksesoris seperti gelang jeung kalung. Sedengkeun pikeun penari lalaki ngagunakeun baju kampret hideung, calana pangsi, iket, jeung sabuk kulit. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan purba di wewengkon Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, cayina herang anu ngalir karena sela-sela batu nepi ka asup ka jero guha. Sababaraha tempat aliran walungan Citarum purba anu dipikawanoh di antarana Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Poek jeung Sang Hyang Heuleut. Eta situs ayana di wewengkon anu sarua, malah silih sambung di antara situs anu hiji jeung situs anu sejena. Pikeun ngajugjug ka eta situs nu aya di walungan Citarum purba, kudu badarat ngaliwatan jalan anu pinuh ku batu. Contona ka Sang Hyang Heuleut ngaliwatan heula Sang Hyang Poek anu jalanna pinuh ku batu anu garede. Warta Pamungkas. Walungan Cikapundung panjangna 28 km anu meulah Kota Bandung tur muarana di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna aya di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung anu ngalir ka kulon. Di wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, eta walungan ngahiji jeung Walungan Cigulung anu girangna di Gunung Tangkuban Parahu. Walungan Cikapundung dimanfaatkeun pikeun drainase di Kota Bandung jeung objek wisata. Tempat wisata di sapanjang walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang

4. Gunung Gede aya di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, jeung Kabupaten Bogor. Gunung Gede aya dina kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, anu beunghar ku tutuwuhan jeung sasatoan. Gunung Gede luhurna nepi ka 2858 meter atawa 8700 kaki. Ekosistem nu aya di Gunung Gede salian ti leuweung nyaeta situ, rawa jeung savana. Salian loba didongdon ku para paneliti, Gunung Gede oge jadi tujuan wisata pikeun wisatawan lokal oge wisatawan internasional. Lokasi wisata anu loba didongdon nyaeta Talaga Biru, Curug Cibereum, Cipanas jeung tempat-tempat sejenna. Warta Pamungkas, Gunung Salak perenahna aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak Hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Ngaran salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sansekerta nyaeta salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naek ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak, nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

4. Kaulinan tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeun nangtukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan, satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampa leungeunna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampa leungeun, bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina, alatan lamun jari jina katewa ku dampa leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tu dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu peupeus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengkeun tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim kuring, Beni Hardiansah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Sipah Sakola. Sikapnya Kola bakal nyegah tina pangaruh hasutan atawa provokasi. Sikapnya Kola bakal nalungtik jeung pinuh tinimbangan dina mangsa narima pangajak pikeun ancuruk kana hal-hal anu negatif. Migawe sarupaning hal dumasar kana disiplin elmu anu jelas. Patani jeung elmu tanina, padagang jeung elmu dagangna, politisi jeung elmu politikna, guru jeung elmu atikanna.

0: Pro Opat.
1: Kesenian Lais mangrupakeun hiji kesenian anu pinung ku akrobat dina tali sapanjang 6 meter anu dikaitkeun di antara dua awi kalawan luhurna 10 nepi ka 13 meter pikeun ditaekan jeung ngalakukeun akrobat. Ngaran Lais dicuta tingaran saurang anu sok naek kana tangkal kalapa nyaeta Kang Lais. Pikeun mieling jasana diciptakeun hiji kesenian anu ngagambarkeun kebiasaan Kang Lais anu nyadur tina akrobatik seni kucingan anu mangrupa bagian tina reog Ponorogo. Lais lain hiji-hijina kesenian Garut anu nyadur tina bagian seni reog. Aya oge saperti surak ibra tina senggak, jeung anyar-anyar ieu aya barong domba Garut atawa badogar. Warta Pamungkas. Kesenian Blantek mangrupa seni tongtonan tradisional ti wewengkon Bogor. Blantek dipaenkeun ku sajumlah penari lalaki jeung awewe ngagunakeun obrolan anu matak pikaseurieun. Atraksi-atraksi para pamain di luhur panggung loba dipasieup ku lawak jeung silat. Carita-carita anu sering dipidangkeun nyaeta Prabu Zulkarnaen jeung Ngarah Barni. Sawatara alat musik anu digunakeun dina eta pintonan Blantek nyaeta rebana, kendang, jihan atawa rebab, kecrek jeung goong. Kiwari kesenian Blantek geus loba dipangaruhan ku kesenian pop jeung dangdut. Asupna musik pop jeung dangdut lain ngan ukur lalaguanana wungkul, tapi oge alat-alat musikna. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung anugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna, Pemkot Bandung kiwari leuwih antep nelingakeun tatangkalan sabada loba anu dituar samarangan. Lumah Batik Omar ngalestarikeun meh 10.000 ragam batik. Kaundang wartos salengkapna dibaca ku Sim Kuring Web Rukanda.

Pemerintah Kota Bandung baris nalingakeun anu leuwih antep kana kagiatan wartetangkalan sangeunahna. Alatan ayana kajadian di Jalan Marta Dinata atawa anu katelah Jalan Riau Kota Bandung sabaraha waktu anu kaliwat. Lengkah eta dilakukeun pikeun mastikeun yen sawai anu ngalanggar peraturan kudu meunang hukuman anu luyu jeung katangtuan nu aya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan negeskeun kajadian wartetangkalan eta mangrupa palanggeran anu nyata alatan geus ngarempag sababaraha aturan. Salian peraturan daerah Perda Kota Bandung, palanggeran eta oge aya pakuat paketa jeung surat embaran Gubernur Jawa Barat ngeunaan moratorium wartetangkalan sarta undang-undang hukum pidana KUHP ngeunaan diruksakna atawa ngalingitkeun barang milik negara. Sakabeh palanggeran eta baris diteuleuman deui sagemblengna supaya proses diadegkeunana hukum lumangsung walatra teu aya nu disumput-sumput. Warta selajeng naruma Batik Komar ngalestarikeun kurang leuwih 10.000 desain kain pikeun nguatan industri kerajinan tangan di Bandung. Tarekah eta mangrupa hiji lengkah pikeun mentertahankeun ajen luhur warisan budaya Nusantara di kancah global. Sentra produksi kreatif kasebut remen pisan ngagelar kegiatan workshop interaktif pikeun masyarakat kalobaanana oge rombongan khusus. Kegiatan eta ngabogaan udagan pikeun ngaronjatkeun deui apresiasi masyarakat kumaha cara ngajieun motif kain tradisional sangkan leuwih dipikanyaho. Program Atikan Batik jadi salah sahiji rohangan pikeun diajar langsung para nonoman nepi ka kalangan paguron luhur ti sababaraha hongkon. Ngembarkeun pelatihan ngabatik eta dilakukan kalayan terus-terusan ti mimiti hongkon Aceh nepi ka Papua. Kaumandangu wartosal mungsa kitu wartos dina basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana perhatosanana wilujeng wengi wilujeng kantun.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum nangu di mana wae ayana, hatur nuhun kana panitena. Atuh lagu pamungkas aya lagu Kayu Agung Kuring Leungiteun ti suantena Teh Mae. Sangkenan mungkas tepang dang urang dina runtuyan lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran ke dilajengkeun kana pop Sunda lawas tong mana-mana atuh anu nuju teu acan kulem wirujeng ngadangkeun anu bade kulem wirujeng kulem mugia menakat tumaninahan.

0: Berang kasilih ku peting, peting diganti ku berang. Awak nulungse disimbutan peting, panon poe marengan urang ti berang. Ieu kaayaan jadi totonden, pikeun bahan ngawisik diri.
1: Saestuna Allah ngasupkeun beuting kana beurang, jeung ngasupkeun beurang kana beuting, sarta anjeunna nundukeun sarangeng katut bulan masing-masing maluntar, nepi kana waktu nu pinasti, jeung saestuna Allah Maha Unggul, kana saniskara anu kumaranéh dipilam.

padungdung, tarung jeung kaayaan katut dirina sorangan, ngalawan jurus-jurus jero dada, ujug, dengki, ria jeung takabur, mangrupa musuh nu teu weleh ngamuk, ngajak tarung.

Tekabeh jalma ngagalindengkeun kalimah tasbih nu endah nalika wanci nu mustari nyimbutan galindeng nu luyu jeung jagat raya sabab palebah dieu jalma kalindih nafsu kahasut rumpaka jaman kiwari.

dosa. Kudu boga bekal pikeun yang hareupan ieu hirup. Sangkan hirup aya dina huripna. Tarekah jeung doa. Estu wujud amal jeung paneda nutong leupas dina diri. Sangkan urang bisa narekahan harewos-harewos nafsu jeung setan nu teu weleh ngagalura dina jero dadang.